Ja, det är ju ja Anderson och Chapinion Arizona det nästa. Arone ja Native Bible Radio i sin tid.